javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Portrait.
1: Italijanski pevač, kompozitor i glumac Renato Rašel nastupio je u preko 50 filmova u periodu od 1942. do 1972. Autor je nekoliko svetski poznatih hitova, od kojih je jedan Romantika, melodija sa kojom je 1960. pobedio na festivalu u San Remu i predstavljao Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije.

Posle rata Rašel je uglavnom tumačio glavne uloge u mjuziklima. Dokazao se i kao komičar i tumač dramskih uloga, igrač, pevač i kompozitor. Njegova najpoznatija kompozicija, Arrivederci Roma, jedna je od tri najpopularnije italijanske melodije svih vremena.

0: Banjaci, sad u Beogradskoj bogosloviji od da doživi po Beogradu takve uvrede od liberala i on se vraća.
1: A mučenik savesti, mislim, čovjek koji je osjetljiv, koji ne shvaćen.
0: I on napušta 1887. godine Beograd i Beogradsku bogosloviju, vraća se u Zadar na svoju dužnost.
1: Pazite, on je pre toga imao, pre nego što je pozvan u Beograd, imao je probleme sa isto širenjem različitih glasina o tome da su Rusi njega preporučili za mitropolita Cetinskog, da je napisao ovaj svoj spis o jedinstvu Sarajevske mitropolije, jedinstvu sa Karlovcima, upravo zbog toga, iz utilitarnih razloga, da bi on postao. Znate, to je jako uticalo na njega i on je pre toga dao ostavku u tom sjemeništu. Dao je ostavku, nije hteo prosto da provocira.
0: Morat ćemo da stanemo ovde.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ovog meseca ciklus emisija Kako slušati muziku od 10 sati je posvećen velikanima srpske savremene muzike, onima koji više nisu sa nama. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Gošća emisije u prvih 5 od 11 sati je pesnikinja Milica Špadjer. Povod za razgovor je njena nova pesnička knjiga Večni život, koju je objavilo Kontrast izdavaštvo. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. U današnjem Putu svile o 13 sati posvetit ćemo se dečjim igrama koje se igraju samo u Indiji. Muzički okvir pružit će pevačica Usha Sathuraman, gitarista Debashish Bhattacharya i ansambl Jaipur Kava Brass Band iz Rajasthana, autor emisije Ivana Komadina. Povodom nove knjige vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, gošća ovonedeljne riznice o 14 sati je njena autorka, istoričarka, doktorka Katarina Mitrović, naučni savjetnik u Centru za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor i voditelj Dušan Kazeković. Sagovornik Srđe Jankovića, autora emisije Solaris, je Andrej Korenić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema o kojoj će u današnjoj emisiji, koja je na programu od 15 sati, govoriti je život i entropija. U emisiji Producentske priče, koja je na programu od 17 sati, gošća je producentkinja Jelena Knežević, asistentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Sagovornici u emisiji su i Vera Konjović, dugogodišnja urednica i prevodilac festivala Bitef, i Miona Đenesijević, absolventkinja produkcije, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Devet sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Žarko Bovan, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Sve što je posljedica i plod razvitka zahteva da i primalac u izvesnom smislu taj proces proživi. Naravno, ne u smislu strogo stručnog upoznavanja, nego neposrednim primanjem, saživljavanjem, pa i dovođenjem u svest izvesnih osnovnih, ali i opštih pitanja koja se javljaju u umetnosti. To je onda ono što nazivamo kulturom u posebnom ili opštem smislu. Ali u isto vrijeme treba biti otvoreni prema daljem razvitku kome nigde kraja nema. Tada se bolje mogu shvatiti one nove klice i smernice i sazrevanja.

Nijedan stvaralac nije solipsista. Svaki zna da se njegovo delo tek u drugima dovršava, tek onda počinje da živi. Jer sve na svetu mora da odjekuje i traži da odjekuje i reč i oblik i muzika i slika i gluma. Baš kao i pogled i osmeh i protest i misao sama. Pitanje je samo u kome, kada i ukoliko odjekuje, a to je dvostrano pitanje i umetnik je toga svestan.

Bila je ovo kantata pesme Prostora Ljubice Marić kojoj smo posvetili današnju emisiju Kako slušati muziku, prvu u seriji koju sam nazvala Glasovi velikana. Zahvaljujući zvučnom arhivu našeg radija, danas ste mogli da čujete i njen glas i njene prefinjene i mudre filozofske i estetske stavove, a iz intervjua koji je sa njom pre više od 40 godina napravio Miloš Jeftić.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović-Spajić i dobrodošli u emisiju Prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Nekoliko događaja obeležilo je nedelju koja je na isteku, najpre svečano otvaranje 53. festa i dugo očekivana premijera filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, jednog od najznačajnijih filmskih reditelja sa ovih prostora, Lordana Zafranovića. Četiri decenije je Zafranović čekao da snimi ovaj film po scenariju koji potpisuje zajedno sa Arsenom Diklićem, a o ovom četvorosatnom ostvarenju danas će govoriti filmska kritičarka Ana Vučković-Denčić. Naš poznati pisac Dejan Aleksić, autor nagrađivanih knjiga za decu i mlade, zatim pesničkih knjiga, ali i romana Petlja, ovogodišnji je dobitnik Andrićeve nagrade koja se, kao što znate, dodeljuje za najbolju pripovetku ili zbirku pripovedaka. Aleksić je nagrađen za knjigu Homunculus i druge priče o samoći, a tim povodom o ovom izdanju će govoriti književna kritičarka Sonja Milovanović. Zatim pozorišne teme. Pozorište Madlenijanum započelo je u utorak novu sezonu premijerom predstave Ja, Ema, po motivima čuvenog Flaubertovog romana Madame Bovary. Adaptaciju i režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonat, a naslovnu ulogu, ulogu Eme Bovary, tumači Jana Milosavljević. Na premijeru će se osvrnuti pozorišna kritičarka Jelena Perić. E sad, Beograd je od ove sedmice bogatiji za još jedan muzički festival zanimljivog naslova Bup Bap. Program povezuje klasičnu muziku, džez, barok, književnost i edukativne susrete. O koncertu u kojim je festival otvoren, ali i uopšte o konceptu nove manifestacije, govorit će naša muzička kritičarka Dunja Savić. Naša centralna tema u današnjoj emisiji U prvih pet je nova, a treća, pesnička knjiga Milice Špadijer, koju je ove sedmice objavila izdavačka kuća Kontrast pod naslovom Večni život. Podsjetimo, Milica Špadijer do sada je objavila knjige Šar planina i Novo groblje, dobitnice priznanja Mladi dis i Lenkin prsten, koja se dodeljuje za najbolju ljubavnu pesmu. Upravo je nagrađena pesma Ljubav i objavljena u ovoj novoj knjizi, a sama ljubav predstavlja jedan od centralnih motiva Miličinog stvaralaštva. Dodajmo i ovo na početku, pesnik Živojin Rakočević u pogovoru ovog izdanja naglašava da je sazrevanje Milice Špadijer dostiglo nivo prirodne sinteze mikrodetalja i metafizički studeni, koji razmatra i umetnički oblikuje večno pitanje odnosa života i smrti, detalja i celine, ličnog i nacionalnog. Toliko za početak, poštovani slušaoci, ostanite uz Radio Beograd 2, ova je emisija U prvih pet, a muziku bira Tanja Kosanović.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Povodom nove knjige Vladar Kejs Prajskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, gošća ovonedeljne riznice o 14 sati je njena autorka, istoričarka, doktorka Katarina Mitrović, naučni savjetnik u Centru za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor i voditelj Dušan Kazeković. Sagovornik Srđe Janković, autora emisije Solaris je Andrej Korenić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema o kojoj će u današnjoj emisiji, koja je na programu od 15 sati, govoriti je život i entropija. U emisiji Producentske priče, koja je na programu od 17 sati, gošća je producentkinja Jelena Knežević, asistentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Sagovornici u emisiji su i Vera Konjović, dugogodišnja urednica i prevodilac festivala Bitef, i Miona Đenesijević, absolventkinja produkcije, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine BH, Narodnu skupštinu i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije BH i Skupštine kantona. Na više biračkih mesta javili su se tehnički problemi zbog novog sistema glasanja, pa se kasnilo sa otvaranjem nekoliko biračkih mesta. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a mogu glasati do 19 časova. Biračko mesto u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu otvoreno je do 19 časova. Glasa se po staroj metodi, zaokruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju. Uništena je zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata koja je početkom nedelje pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić zahvalio je pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugih službi na uspešno izvedenoj akciji. Istakao je da je taj sektor za 17 godina postojanja deaktivirao ili uništio 38.000 neeksplodiranih sredstava. Kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci održan je državni komemorativni skup povodom dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut je poručio da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljudi dele na one koje vrede i one koji ne vrede vodi u tragediju. Moramo ih učiti da je svaki ljudski život vredan poštovanja i svojim primjerom pokazati da se Srbija zalaže za mir, stabilnost i dijalog. Jer u miru i stabilnosti je naša snaga, poručio je Macut. Fudbaleri Srbije igraju večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu, Novak Đoković se za polufinale bori sa Nemcem Aleksanderom Zverevim. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

jedne hrišćanske majke i supruge koja ima zadatak zapravo da bude oslonac svome suprugu u onim nekim najuzvišenijim njegovim podvizima, isto tako i sinovima, ali ništa oni ne govore o njenom poreklu. Mislim, nemoguće je da Stefan Nemanjić i Sava nisu znali imena babe i dede, majčinih roditelja, nikakvo poreklo, ništa. I te kasnije, kao Anastasija, ona se više pojavljuje i ona danas jeste svetiteljka, mada od nekog poznijeg vremena, ali tako, jedan vrlo zagonetan lik naše istorije, bez sumnje vrlo važan, ali u senci.

I u antikotsko postajemo u renesansnoj Italiji govorimo o još jednom inovativnom umetniku tog doba, za čije dostignuća sigurno znao i Gesualdo. Kompozitoru i teoretičaru Nikoli Vicentinu, rođenom u Vicenci 1511. godine. Pretpostavlja se da je studirao u Veneciji kod Adriana Vilarta, a zna se da je radio u nekoliko značajnih umetničkih centara Italije, od Rima do Venecije, uključujući i Ferraru, gde je verovatno bio i učitelj Vojvode d'Este. Bio je cenjen kao kompozitor madrigala, ali i duhovnih dela, no njegov značaj najpre leži u njegovim, za ono vreme, avangardnim teoretskim radovima, a pre svega u čuvenom traktatu Stara muzika prilagođena modernoj praksi, objavljenom u Ferrari 1555. godine. Vicentino je u njemu oživeo starogrčku teoriju muzike i kategorije diatonskog, hromatskog i enharmonskog, odnosno prilagodio je ove antičke principe tadašnjoj polifonoj muzičkoj praksi i podelio oktavu na 32 intervala, umesto na dotadašnjih 12.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: U Antikoteci danas govorimo o Carlu Gesualdu da Venosi, princu tame, kako ga je nazvao američki kritičar i muzikolog Alex Ross, čija mračna biografija za mnoge izvor saznanja o stilu ovog možda najneobičnijeg renesansnog muzičkog majstora. Gesualdo se vratio u Venozu 1595. godine i tu je, po ugledu na dvor u Ferrari, počeo da okuplja najbolje muzičare, koji su međutim izvodili uglavnom samo njegova dela. Zatvorio se u svoj dvorac i potpuno posvetio muzici. Retko je izlazio i mnogo je svedočanstava o njegovom sve lošijem mentalnom stanju, o depresijama koje su s godinama bivale sve teže. Podvrgavao se i fizičkom samokažnjavanju i imao problema sa snom, što mnogi njegovi biografi objašnjavaju osjećajem krivice zbog počinjenog ubistva. Ovaj osjećaj i muzikolozi povezuju sa njegovom muzikom, napetom, bogato hromatizovanom, sa nepredvidivim akordskim hromatskim kretanjem, sa rešenjima koje će postati uobičajena mnogo kasnije, tek u 19. veku, a koje je kompozitor koristio da bi dobio odgovarajuću ekspresivnost u svojim delima, da bi njima u potpunosti ozvučio suštinu teksta. A sam tekst mu nije bio ništa manje važan od muzike, zbog čega je stihove za svoje madrigale često i sam pisao. Između 1594. i 1611. godine Gesualdo je objavio 6 knjiga svetovnih madrigala i 3 knjige duhovnih kompozicija, opet pretežno madrigala, u kojima je postajao sve smeliji i ekscentričniji, posebno u odnosu na harmonski jezik. Njegovi rani madrigali već pokazuju zrelost i talenat autora, ali pozni su ti u kojima Gesualdova inventivnost i smelost, kao i njegov novatorski duh, dolaze do punog izražaja. U njima upotrebljava disonanci i hromatiku tako da skoro prelazi u atonalnost, a jakim kontrastima u svakom smislu, izlomljenim melodijskim linijama i gustim i složenim kontrapunktom, dobija jedinstvene dramatske efekte. Kao i mnogi njegovi savremenici, Gesualdo uvodi i instrumente u madrigal, ali piše i samostalne instrumentalne kompozicije, u kojima također primenjuje slične postupke kao i u vokalnim. Nažalost, sačuvana su samo 2 njegova instrumentalna dela, Canzon francese del principe, Prince francuski canzon, i Gagliarda princa od Venoze, koja su, sudeći po kompozicionom stilu, njegova zrela ostvarenja. Za koje tačno instrumente ih je pisao se ne zna, ali virtuozitet i obilati specifični hromatizmi govore o tome da je Canzon francese skoro izvesno komponovao za instrumente sa dirkama. Ove dve kompozicije odsviraće nam članovi ansambla Delicije muzike na čelu sa Markom Longinijem.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snima koncerta održanog 11. jula u Minhenu u okviru festivala Klasična muzika na Odeonsplacu. Nastupio je Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom svog šefa dirigenta Simona Rettla, a solista je bio pijanista Kirill Gerstein. Program je u celini bio posvećen delima Georgea Gershwina. Simon Rettle Gershwina smatra jednom od ključnih figura muzike 20. veka, a posebno ga, kako i sam jednom prilikom istakao, privlači način na koji je ovaj kompozitor povezao džez, Broadway i simfonijsku tradiciju, stvarajući muziku urbane energije i prepoznatljivog američkog duha. U takav programski koncept dobro se uklopio i Kirill Gerstein, čiji su muzički počeci vezani za džez, pre nego što se posvetio klasičnoj pijanističkoj karijeri. Inače, festival Klasična muzika na Odeonsplacu jedan je od najznačajnijih nemačkih festivala na otvorenom. Održava se na Odeonsplacu, jednom od najpoznatijih minhenskih trgova, a centralno mesto u programu manifestacije zauzimaju dva vodeća ansambla iz ovog grada, Simfonijski orkestar Bavarskog radija i Minhenska filharmonija. Festival je osnovan 2000. godine u znaku obeležavanja novog milenijuma kao umetnička inicijativa posvećena nemačko-francuskom pomirenju i ideji evropskog zajedništva. Tokom više od dve decenije na Odeonsplacu su nastupali brojni istaknuti dirigenti i solisti, a posebno draž festivalu daje spoj vrhunskog simfonijskog muziciranja i upečatljivog ambijenta jednog od najlepših minhenskih trgova. Koncert koji pratite večeras otvorila je uvertira iz Gershwinovog mjuzikla Neka jedu kolače, dela iz 1933. godine. Simfonijskim orkestrom Bavarskog radija diriguje Simon Rettle.

Bio je to klavirski koncert u F-duru Đorđa Geršvina u izvođenju Kirila Gerštajna i Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rettla. U nastavku koncerta koji su ovaj orkestar i dirigent održali na festivalu Klasična muzika na Odeonsplacu 11. jula u Minhenu, bila je simfonijska slika iz Geršvinove opere Porgy i Bess u aranžmanu Roberta Russella Bennetta.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušaoci, večeras predstavljamo duo Edelbauer Kuzo kroz odabrane kompozicije sa njihovog debitantskog albuma The Lovers, Ljubavnici, koji je 2025. godine objavila izdavačka kuća Gramola. Album povezuje autore različitih generacija i muzičkih sredina, od Astora Piazzolle i Roberta Mučinskog, čije stvaralaštvo obeležilo drugu polovinu 20. veka, do savremenih kompozitora Stevena Bryanta, Teodora Burkalija i Viole Hammer. Istovremeno obuhvata različite kulturne prostore, od argentinskog tanga i američke muzičke tradicije do savremenog srednjoevropskog stvaralaštva, objedinjene osnovnom idejom albuma, posvećenog različitim licima ljubavi i bliskosti. Duo Edelbauer Kuzo čine austrijska saksofonistkinja Andrea Edelbauer i ukrajinska pijanistkinja Oksana Kuzo. Saradnju su započele 2020. godine tokom pandemijske izolacije, kada su najpre razmenjivale zasebno snimljene deonice, a potom nastavile da nastupaju kao stalni duo. Njihov repertoar usmeren je pre svega na muziku 20. i 21. veka, kao i na savremena ostvarenja nastala u neposrednoj saradnji sa kompozitorima. Posebno ih privlači istraživanje izražajnih mogućnosti spoja saksofona i klavira kroz programe koji povezuju različite stilske svetove. Zanimljivo je da su pojedina dela s albuma nastala upravo za duo Edelbauer Kuzo. Najpre slušate kompoziciju po kojoj je album i naslovljen, The Lovers, američkog kompozitora Stevena Bryanta. Inspiraciju za ovo delo pronašao je u slici Ljubavnici Renea Magritta, na kojoj se par ljubi dok su im glave prekrivene tkaninom. Kako objašnjava sam kompozitor, oni su istovremeno intimno povezani i međusobno razdvojeni. Duo Edelbauer Kuzo je delo premijerno izveo 2024. godine u Beču.

Bila je to kompozicija za alt saksofon i klavir The Lovers, ljubavnici, Stevena Bryanta u interpretaciji dua Edelbauer Kuzo. U izvođenju ovih umetnica slušamo sada još dve kompozicije koje su im posvećene. Najpre, delo Monodija za alt saksofon i klavir savremenog mađarskog kompozitora Teodora Burkalija, koje kritičari opisuju kao ostvarenje suptilnog i izraženog karaktera. Nakon toga sledi delo The Moment You Lost Your Love, odnosno trenutak kada si izgubio svoju ljubav, austrijske kompozitorke i pijanistkinje Viole Hammer, koje nas uvodi u emotivni prostor gubitka i sećanja.

Pratite emisiju Žene u muzici na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras slušate odabrane numere sa debitantskog albuma The Lovers, Ljubavnici, dua Edelbauer Kuzo, koji čine saksofonistkinja Andrea Edelbauer i pijanistkinja Oksana Kuzo. Upravo ste čuli dva ostvarenja koje su njima i posvećena: The Moment You Lost Your Love, trenutak kada si izgubio svoju ljubav, Viole Hamer, kao i monodiju Teodora Burkalija. A naredne minute u istom izvođenju ispunit će Burkalijeva kantilena za sopran saksofon i klavir, kao i sonata za alt saksofon i klavir opus 29 američkog kompozitora poljsko-slovačkog porekla Roberta Mučinskog. Delo je napisano 1970. godine i oblikovano u dva stava: Andante maestoso i Allegro energico.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Melina Potakoljević. Refleksivna poezija Milana Rakića. Silno zadovoljstvo osjećati sve. Ovom emisijom obeležavamo 150 godina od rođenja Milana Rakića. U emisiji je korišćena poezija Milana Rakića i kraći delovi teoretskih osvrta na Rakićevu liriku Vojislava Đurića, Zorana Gavrilovića i Đorđa Despića. Premijera.

U seriji drama trećeg programa, povodom 150 godina od rođenja Milana Rakića, slušali ste premijeru dela Meline Potekoljević, refleksivna poezija Milana Rakića, silno zadovoljstvo osjećati sve. Uloge su tumačili Hadži Nenad Maričić i Bojana Stefanović, lektorka Olga Babić, muzička urednica Maja Vasić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Melina Potakoljević. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajđikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2026. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Vek harmonike.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album pod nazivom Siluete Michela Bianca, koji je u maju 2021. godine objavila italijanska diskografska kuća Da Vinci Classics. Album otvara Preludium i Fuga u A-molu Johana Sebastiana Baha, koju Bianco izvodi iz originalne partiture.

U tumačenju Michela Bianca čuli ste sonatu broj 1 Anatolija Kusjakova, koju je autor 1979. posvetio Vjačeslavu Semjonovu. Michele Bianco rođen je 1993. godine u Italiji, a diplomirao je sa najvišim ocenama na konzervatorijumu u Leću. Međunarodna dostignuća u umetničkoj karijeri ovog mladog harmonikaša su brojna, a jedno od prvih bilo je 2016. kada je osvojio apsolutnu nagradu na prestižnom međunarodnom takmičenju u Castelfidardu. Potom su usledila i brojna prva mesta na svetskom kupu za harmonikaše narednih godina. Sada ćete čuti ostvarenje pod nazivom Nelinearni diskontinuitet Cesarea Saldica iz 2020. godine. Odmah potom čućete i 8 godina ranije napisanu kompoziciju Pater Noster, Gorke Hermose.

Bio je to gudački kvartet broj 3 u C-duru Richarda Flurija u interpretaciji kvarteta Cola Parte. Pratite emisiju Stereorama, noćni program, na talasima trećeg programa Radio Beograda. Simfonije u D-duru i G-duru Antonija Rossettija. Izvodi ansambl London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamerta.